0: זה דואג וואנה היה, אז הוא רפאפ את השואו? או, מייבי.
1: מצליחה לה, ומקופה מצלול, דף כסף למעשה הכל. ושילה רד עמד מידות על דוב סקוקסטה.
0: או, מייבי. You wanna hear this one.